Mä sanan tukita. Mä saan orang bosas koko situ. Anak kutsi aja tau. Buang sapa, lalu ditupatnya.